рвачи отавнуда, совет ватан тазуларын сакла, рахаттыкта коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла, рахаттыкта бир коммунизм кураган, көп санаулуу захматчы халкты якла. Айны 22-сини де приказ келди душман чапкын эткенни, рахаттанганы сетсек ими гүлкенни, дазуунан капарсыздан өткенни, рахаттанганы чечек ими гүлкенни, дазуунудан капарсыздан.